0: 4006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006
1: 寻找慢生活，在新的时代浪潮中笃定前行。这里是 FM 107.4河南广播电视台农村广播。
2: 原本退休之前计划去华东五市转转，谁知道得了滑囊炎，不走道就好，走道就犯。现在啊，哪儿也去不了。
3: 我本来晚上睡眠就不好，这我老伴儿晚上一会儿一趟厕所，他这前列腺也不知道咋的，跟锈住了似的，天天晚上这么上厕所，谁能受得了？
4: 哎，有时候上来那股劲儿，我自己都管不住，烦得厉害。看着孩子在面前跑，我的心就蹦蹦乱跳。我也不想这样，但我本身脾气也大，心脏也不好，我这心律不齐。
5: 谁老了身上没有点毛病，这都是很常见的老慢病，能怎么办？
6: 老年人常见的顽固性疾病，如反复发作的白内障、老慢支、老胃病等，之所以治不好，反复遭受折磨，都是因为新旧细胞代谢失衡所致。
5: 老旧细胞一天不除，病情就在不断发展，不断加重。今天健康全球购感恩回馈，凡购买3瓶半年量非色酮，即赠3盒价值1974元的紫河车；
6: 凡购买6瓶一年量非色酮，即赠送8盒价值5264元的紫河车。买的越多，省的越多。
5: 本次活动主品赠品数量有限，全国仅限20000个名额，售完即止，不做任何预留。
6: 订购热线已经为你开启，电话是400-6064-789，400-6064-789。
7: 欢迎大家回来，凡订购3瓶非色酮，即免费赠送给您3盒紫河车；凡订购6瓶非色酮，再免费赠送8盒紫河车。想听热线400-6064-789，400-6064-789。下面我们来接听听众朋友的热线。你好，这位朋友。
8: 哎，你好，这位朋友。
9: 梁老师你好啊。
8: 哎，你好啊。
9: 哎，你好，你好，梁老师。
8: 嗯，
9: 我呢今天听你节目里面说买那个非色酮送紫河车。
8: 对呀、啊。
9: 还是送的之前咱们就是全球购那个紫河车嘛。
8: 哎，对。
9: 要是的话呢，我呢直接订他12瓶那个非色酮，来他个两年量的。我感觉这真的这也太适合我，真的太合适了。
8: 太合适了是吧？对、没错，一听啊您就是咱们这个老听众朋友了是吧？
9: 对对对 对
8: 没错啊，送的那个紫河车呀就是咱们原来的那一款啊。
9: 哎呀，这真的是太好了。老师，我跟你说，我父亲呢他今年呢是90岁了、之前呢其实查出来呢有那个中度的贫血。当时呢他那个红细胞还有那个就是红色蛋白呀、低的那种吓人
8: 啊，那叫血红蛋白、血红蛋白也低是吧？
9: 对对对对，就是那个血红蛋白。我跟你说，老爷子那个就是脸啊，就是那种看上去就是蜡黄蜡黄的那种。这么说呢，连下船那时候遛弯他那时候都费劲儿。我呢当时呢就是赶紧的在你这儿呢请了那个紫河车、现在呢他用了一段时间呢，那个脸色呀，哎呀，就是红润多了，
8: 是吧？
9: 而且呢吃饭呢也鲜了，睡眠的这一块呢现在也特别的稳。
8: 这个紫河车你记住啊，从中医的角度来讲是大补我们的元气的，现在不用单独花钱买了，
9: 对对对对，
8: 跟着非色酮一起咱们就可以得到了、是吧？
9: 对对对对。哎呀老师，我呢怎么说呢，就是选择这辈子来的、你说那个非色酮配那个紫河车能够除旧身心，
8: 对
9: 啊，
8: 对。
9: 前几天呢你也说就是前列腺肥大呀，是那个旧细胞没有就是清干净，
8: 对，
9: 那回事儿，
8: 它才肥大的、对。
9: 我呢这几年呢就是被这个病呢也是折磨的真的够惨的了、哎呀，我这个夜里边就是总是起夜
8: 啊，
9: 一晚上呢得跑上5-6次厕所、就是感觉就是尿不尽嘛
8: 啊。
9: 小便的时候呢就是还跟那个线似的，现在呢买那个就是非色酮送那个紫河车，这真的我感觉